0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, fik du det her på Radio 100, hvor vi om lidt skal have fat i Lucas Graham og You're Not There, men først er tilbage til 1993. Det var året, hvor der især var et nummer, man ikke kom rundt om. Det var fra albumet Bigger, Better, Faster, More. Gruppen, det var Fauna & Blondes, og deres helt store gennembrud, denne her, What's Up?

Fantastisk sang her fra Red Hot Chili Peppers fra deres, synes jeg, bedste album Blood Sugar Sex Magik kom tilbage i starten af 90'erne. Det var Under the Bridge. Du er på Radio 100. Vi er 100% god musik til din weekend. Der er toploader til dig lige om lidt. Men først er der Lost Frequencies her. Are You With Me? God eftermiddag. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?